0: atete am nipa se enipa eyemfa mra hanom na so ebra enipa eya ye nam asasi su eya kwa no bible si abode ba ko satan eya fane mu edi empapa mu bai satan eya
1: fa abode mu